Riedikaako pliu loka. Lieni shaks hengels toka. Skenkis domers al jo roka. Maki flakis amal.